Bueno, hoca intzakana yoko zakachish nakbalik akangel, hermano, sut hermanas, chirilagiri, tochero chirilagil, tokuen, karan, sarejun, kapal. Pero bueno, zakal yoko chishkamalik angel, in, zakal tokaran, sarejun, kapal, chisa, sarejachol, hermano, chisa, sarejachol, hermano. Ara zakan la zao sali chona zao sili kwa maran chibula karan sila hun kabal diruli lo la juana la in Maiko cho sop te sin ka kwe Na shi ara zakan hermano sut hermanas Yoko zakan chira kai grik in deja kangel To chiru chiri kutan hok echik zakan Toro han chiko en karan sili hun kabal Guys, acá los chiruchiricutangulas, hermanos. Chiruchiricutangulas, Juanjo. Aranza le junca bal, chiscamal, y tosukiru, canjela in. Chirila geri, tochiruchiricutangulas, Juanjila in. Meshkushlak, meshukwak. Juanjina ranerikin, chiruchiric, la, hermanos. La, Juanjina erikin, meshkushlak. Aranza que Juanjin, quizás al hincho, chiscamal, y canjela in. Utan sa usan ito si kwan aran sa lehun kabal si kamal ilo la kangela in hermanos kwan ing kasheruhan si kabal si bukom pero muguyal bukog ta chak hermanos din naula inin tawiru saldo na ra karga na ra alish kawili an hermanos pero banan kahwili Dios hermanos kahwili Dios shakirik in kwik ina kwila in Oka ina chokin chis chakra minkila kwi kwi la in tokaran tokaran tokaran tokaran tokaran tokaran sare kun kabal Bueno chirilak ta keri la in chicha kwi sa li hun kabal Chirilak keri hermano chirilak keri hermano toko ka in chas kana yokin chis chakpalin kangela in to chiru chirikutan Kulah, ni Dios naraj.

0: Hundaal, perkuna tiklaches honil, utli raho, mak arrozohi. Nalipapong salikahong kapal.
1: Lislokalep li aktisep, hanep diri, ulislokalep li alalbeh kaholbeh, hanep lisna chukwaep. Proverbio 17:6.
0: Panak chokre la puntesipal atines sail cholehil 104.5 FM
2: la hukapal
0: ha anqualo
2: la hukapal ha anqualo.